Don't Know Much sang Linda Ronstadt og Aaron Neville. Den kom fordi Ronstadt har bursdag til og med 80-årsdag. Så da sier jeg gratulerer med dagen.

0: Den fineste Chevyen med Halva Prise og Maria Mena. Vi har lansert tema den perfekte kaffekopp, og slapp helt av, jeg har funnet den.
1: Du så søt, Agnel, dere kan kanskje se om, men hun sitter og så holder rundt koppen sin, som det den mest kostelige tingen du har.
0: Absolutt. Jeg har en, altså størrelse er jo superviktig. Den må romme litt, den må i hvert fall romme to sånne runder fra kaffemaskina, og så må det være plass til melk oppi. Og der vet jeg at folk drikker, varme drikker forskjellig, men jeg trenger litt melk da. Og så er den tynn nok, og så er det god plass til fingrene, den er hvit, og så er det Star Wars logo, og så er det et pent bilde av Darth Vader.
1: Var det viktig at det var Star Wars, eller?
0: Jeg liker Star Wars, absolutt, jeg har sett det meste, så det er positive konnotasjoner til tema, men det viktigste er egentlig, altså sånn, hvordan den er å holde i, og hvordan den er å... Du så søt.
1: Jeg må bare si et kort ord om min favorittkopp. For at jeg er jo, vi har jo etablert det litt surpump, men jeg blir veldig glad av kopp. En god kopp. Og det som er veldig viktig for meg, det at den er stor nok. Jeg blir pottesur av små kopper.
0: Stor nok er viktigst.
1: Stor nok.
0: Grete har delt sin favorittkopp. Det er den hun drikker morgenkaffen med i sommerferien, når jeg i Moen i Valle i Setesdal. Det er et ganske stort krus med rosa roser, grønne kvister og med teksten «Best day ever». Og hvor «day» er skrevet med gullbokstaver. Den koppen gjør meg glad, og det beste er at den gir meg store mengder deilig kaffe.
1: Helt enig, Grete. Inne på appen NRK Radio så vil vi gjerne høre om favorittkopper, og Helge sier noe som jeg synes var litt kontroversielt, og det er at han drikker kaffe av glass.
0: Det går ikke an
1: å lage.
0: Altså kontrollrommet vårt protesterte den, det er ikke lov.
1: Og så kom det også en melding her fra Thea og Trond, som er på vei til Sverige, og de sier at hei, min favorittkopp er en julekopp. Jeg drikker kaffe av den hver eneste morgen, og har fire stykker av denne julekoppen som rullerer hele året.
0: Ja. Det var i teatron, mens Toril hun forteller «Min beste kaffekopp, NRK P1-kopp. Uten hank, smal nede, vire oppe, kvit utenpå, lyseblå inni. Den får ingen lov å røre, og ingen, altså inkludert å vaske. Jeg skjønner, man må holde på kaffekoppen sin, man må passe på den veldig godt. Sånn som jeg, lar den ikke gå i vaskemaskinen, for da forsvinner den ut.

beredt, og det klart Anne skal få høre denne. Jeg ser også at det kommet veldig mange gode ønsker, så her får vi bare ryddeplass de neste to timene.

Vi hørte Delara med sangen Sjelen. Klokka den kvart over to. Du hører på ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark. I dag så det Thomas og Alf Harald som i studio. Om ikke så lenge så skal vi også få med oss dagens vakthavende meteorolog. Carolina skal gi oss utsiktene for vær, både i Troms, Finnmark og Svalbard, både for i dag og for i morgen. Men før det så skal vi få en liten, ja man kan vel si en liten solsang fra Hovedøen.

Rebecca Bangfield, Untangling. Ja, det er jo en litt sånn størselig værtype det vi har her i nord. Men det betyr gode kinotider. Vi skal snart få høre hvordan det går med årets kinosommer. Men først, her er Ketil Stokkan som glir forbi.

0: Det var Violet Road som sang Piece of Paradise. Vi har jo hatt en konkurransegående egentlig hele uka med kjente folk, men bare stemmen skal få deg på glid til å finne ut hvem det er. Det er samme oppskrift for konkurransen i dag.
1: Ja, ja. Det er det. Det er det, og det er noen som har en liten connection-forbindelse med Troms og Finnmark. Mm. Troms eller Finnmark. Og så har vi jo funnet frem til en kar i dag. Vi kan jo spille et lite klipp.
0: Vi skal høre.
2: Helt fantastisk. Når jeg våkner på morgenen, så går jeg rett inn i dusjen. Tar meg en dusj. Og så synger jeg i dusjen, og plutselig så kjente jeg bare, det var da voldsomt så deilig det var med den stemmen her. Så jeg bare ropte på kjæringa og liksom kidsa og sa, kom inn, da skal vi få høre her, hør nå, wow, pappa, det er helt fantastisk.
3: Du tuller nå, sa
2: jeg. Jeg tuller ikke, nei, det er helt fantastisk, pappa, wow. Men tuller ikke, nei.
0: Ja, her ble stemmen rett og slett borte, og da måtte drikke litt i vann. Men vi har, ut av alle som har svart riktig, så er det en som er trekt ut. Toril, god ettermiddag.
4: God ettermiddag, ja.
0: Du kjente igjen stemmen.
4: Ja, det var han Stig Henrik Hoff, sønn til han Trygghoff.
0: Ja, helt riktig. Hvordan kjente du igjen stemmen? Hvor har du sett eller truffet på han Stig Henrik Hoff?
4: Jeg har nå sett han på noen sånne filmer og tv-serier. Han har også sånne røffe karakterer og kan være veldig provoserende, faktisk.
0: Oh, ja.
4: Som sykepleier så er jeg sykepleier, og han er sånn der anti-vaksinemotstander, og det har jeg fått med meg, så oh. Han er ikke den, ja.
0: Akkurat, så det, ja. Og det liker ikke sykepleier av det.
4: Nei, vi liker ikke det som vi jobber som i helsevesenet, men en sånn, fuck, det er jo et fritt land, men ja.
0: Ja, det er sant. Men hvis man har sett litt på TV og på TV-serier og sånn de siste årene, norskproduserte, så kan man nesten ikke unngå å ha lagt merke til han innimellom.
4: Mm, det stemmer.
0: Og så har hun sønn til Trygve Hoff.
4: Ja.
0: Ja, Trygve Hoff har jo etterlatt seg mye gull.
4: Mye, mye flott musikk. Ja. Veldig mye.
0: Ja, det er sant det. Det er onsdag, også hos deg i Stakvik, Toril. Hva har onsdagen gått med til?
4: Jeg har ferie, og hjemmeferie stort sett. Jeg har vært på fjellet, og nettopp kommet hjem, men jeg kom bare ikke så langt opp, for jeg møtte tåka, men jeg og en hund min, vi har gått 7 kilometer. Så jeg har akkurat vært i badekaret og måtte ta en øvelslitt. Og når jeg kom fra badet, så hadde noen sendt meg en melding. Kommer du å bade i snøen, må du full flå, men da badet jeg jo i badekaret. Men det er fin turvær, sånn 13 grader og ja, og fant faktisk kantarell, og det er vanvittig tidlig. Og så har jeg plukket en 2 dl molte, og det er masse molte, og det er alltid vanvittig tidlig.
1: Oh, tør du å avsløre hvor du har funnet det, eller er det strengt hemmelig?
4: Nei, det er jo, hvis folk gidder å gå. Nei, jeg bor jo på Reinøya, i Karlsøy kommune, i Finnkroken, og ja, og det er ikke så mye molte. Folk gidder jo ikke å gå, så.
0: Nei, det er kanskje nok til...
4: Det er ikke så mye, men det er nok til dem som gidder å gå. Mm. Ja. Neida, det var veldig fint å gå på sånn 13 grader og vindstille. Det er jo fint turvær.
0: Ja, det er det. Det er sant. Ikke noe sånn flue og sånn.
4: Nei, ikke.
0: Nei.
4: Det var ikke det. Nei.
0: Det er fantastisk.
4: Så litt, ja, neida, så det. Må nyte. Ja, skal kanskje litt hjemmeferie. Kanskje jeg blir i Troms i hvert fall i ferien.
0: Ja. Og hvis du finner både kantareller og multebær og alt sånt der, så er det jo, da tror jeg hadde valgt å gå noen turer og plukke. Hvor store kantareller nådde å bli da?
4: Nei, de er ikke så store, så jeg tenker at jeg tok dem ikke, men måtte sende bilder. Så jeg, ja. For jeg tenker at de er litt små, men det er aldri plukket kantareller, sett moden kantarell jule før.
0: Åja.
4: Og jul, ja.
0: Hva er reglene om å ta bilder av små kantareller da, uten samtykke?
4: Jeg vet ikke, men mange sa, ja, men du skulle jo ikke gjort det, nå er det noen andre som tar det.
0: Ja, ja, så, men det er kanskje nok av det også til alle.
4: Det er det, men det vi opplever, men det opplever at elgen tar vanvitt. Der er masse kantarell.
0: Ja.
4: Der har elgen vært og rota, så vi må liksom på nye plasser elgen finne kantarell før folk kan finne.
0: Må passe på at ikke du deler det der i sosiale elgmedier, vet du, for det der, elgen snapper det opp, og så er det borte før du vet ordet av det, vet du.
4: Ja.
0: Nei, men det jo, det der jo en skatt hvis man kan boltre seg I kantarellskogen, og hvis man enda så heldig at man klarer å sneie innom en steinsopp eller to.
4: Ja, ja, ja. Og piggstopp.
0: Pigsopp, ja, ja, ja. Nei, det nå kjenner jeg at jeg begynner å glede meg til å gå ut og lete etter sopp og sånt, og bær. Så herlig. Toril, vi skal sende krus til deg. Vil du ha et sånt kvenkrus eller et vanlig?
4: Vet du hva? Jeg vil gjerne ha et kvenkrus. Min oldefar, han heter Wilhelm Limmatainen, og var fra Øvre Tornio, så jeg kven.
0: Du kven, og nå skal det vises på kruset når du drikker kaffe også.
4: Ja. Ja, så det blir artig.
0: Det kommer I posten til deg, Toril.
4: Takk, takk.
0: Det var hyggelig å prate med deg. Må du ha en fin onsdag. Ja. Fortsett å høre på radio, du.
4: Ja, takk for det. Ha det. Godt.
0: Frem til nyhetene det Lillebjørn Nilsen som ser alltid lyst på livet.

0: I august så skal du også stå opp veldig tidlig. Da skal du ha soloppgangskonsert i Moss klokka 5. Hvor kom den ideen ifra?
1: Det må du spørre noen fra Moss om. Jeg aner ikke hvor det kommer fra. Men jeg tenkte, ok, det har jeg ikke gjort før, så hvorfor ikke teste det ut? Jeg går ut ifra at jeg kommer til møter liksom en hele gjeng med litt sånn friskusser, som er også kanskje en sånn type folk jeg ikke vanligvis spiller for. Men jeg gleder meg til akkurat den. Det blir litt spennende å se, liksom, er det en gimmick, eller har det noe for seg? Er det liksom deilig å sitte der og liksom se dagen ta form mens du liksom hører på noe du liker? Og altså, også for min del, å sitte der og spille liksom, og kjenne på det på den måten.

0: Camilla North her på NRK P1, som du hørte du her. Jeg har nå fått storfint besøk, vil jeg si, inn I studio. Trygve Skaug, velkommen hit.
1: Takk, og storfint kan du være selv. Du jo et selskap for meg på kveldene, vet du.
0: Ja, men det hyggelig. Du hører på, altså.
1: Ja da. Stas. Jeg hører på når jeg... Det treffer ofte bra når jeg ferdig med en jobb, kanskje, og skal kjøre et eller annet sted for å sove, eller et eller annet sånt.
0: Ja.
1: Eller på hytta. Så du

en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff.